0: Und dann nehmen wir den Oberkörper, die Arme bis zu den Fingern hinzu. Also das baut man dann auch so auf, ja. Das ist dann schon progressiv.
1: Такое, ми ви бисто все тако не како приправлено, а не ми ви бисто зачнемо прво сречене се зачне в зачетнем кругу, а не, кер се в бисто на нек начин ступимо лед, бом рекла, а не, кер држимо се за роке, се повежемо за сабо, па за другими и потем в плесо, в кругу заплешемо таки зачетни, зачетна ронда правимо темо при биоданци, зачетни круг, кер се в бисто на нек начин повежемо само преко погледа, preko nasmeha, da pridemo malo stik drug z drugim. Potem vedno skoraj ponavadi je druga vaja hoja, ker najbolj naravno gibanje je hoja človeka. In preko hoje tudi nekako pridemo